öðruvísi útvar. Exið.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi 977.

0: Þetta er Exið 977
1: Gaspumpur á lok og hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
2: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is
3: Exit Öðruvísi útvarp

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
5: Við elskum þessar hellur.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á Orkan.is. Orkan.
8: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
10: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Exit 977.

0: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: X977. Öðruvísi útvarp.

Eindór er mættur hérna í Fiskabúr X 977 föstudaginn 31. júli og þetta er sko fyrir mörgum og var lengi fyrir mér og alveg svona smá ennþá svona mest gíraðasti dagur ársins það verslunarmann helgin framundan og föstudagur fyrir verslu sko þá ennþá allir illa ferskir og spenntir fyrir verslunarmann helginni sem verður haldin bara sko að vera hátíðir út alland virðist vera hvort sem það sé hér í Reykjavík Vestmannaeyjum Akureyri og bara allstaðar á milli þá mun já, megin forri þjóðar skemmta sér þessa helgina hinn vera að vinna ég held að það sé svona dálítið skiptingi ég verð fyrir norðan fyrsta skipti sem ég fyrir norður fyrir í verslunarmanna helgi hlakka bara dálítið til löngu plana og lætum við bara verða það í ég ætla að reyna að vera bara í svakalega góðri stemningu hérna í dag og við byrjum þetta á Serrano þrennunni hún fræði Sappi og Max og í Guðunabænum ekki bara hamborgur á franskarum helgina líka smá Serrano Við byrjum þetta á Yama. The Sometimes.

lagði samtans, íslenska lagði Serrano þrennunni. Það er föstudagur fyrir verslunarmanna helgi og þá leiðum maður sér nú bara hvað sem er nánast. Og í erlendalaginu þá ætlum ég að fara alla leið til Þýskalands, nánar tiltekið Düsseldorf. Það komu, já, flestir úr hljómsveitinni Kraftverk, ég ætla að fara í eina snild. Þetta er Computer Love.

dagurinn í dag, 31. júli 2026 og ég ætla svona að renni vera að helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Byrjum þetta 1224, Eiríkur hinn smámælti og haldi var grindur konungur Svíþjóðar. Hversu slafti það eða? Kongur ykkar, hver er það? Æ, það er hann Eiríkur hérna. Hann er bæði smámæltur og haldur. Já, ok. Okkar kongur er nefnilega ógeðslega massaður. Já. Eru þið meira? 1492 gýðingar voru regnum frá Spáni. Á milli 40.200 gýðingar yfir hvað landið þegar Bayezid annar soldátt ottomanaveldsins frétti á brottrexinum senda hann flóta sinn til að flytja á burt og fór margir til Þessaloníku og Smyrnu í ottomanveldinu. Sala á getnaðavörnum var bönnuð í Frakklandi á þessu degi 1920. Hún hefur nú verið leið aftur, myndi ég held að. Og Erlingur Pálsson, sundkappi, sinnt úr drangaði til lands, svo kallar Grettisund. Ekki vita til að nokkur maður hafi leikið þetta eftir Gretti áður. Sund hans tók 4 klukkstundir og 25 mínútur, þetta var 1927. Meira. Það er nú eitthvað meira hennar. Börn náttúrunar kvikmynd Friðriks Þórs Friðriksson var frumsýnd þessum degi í Stjörnubíó 1991. Og fyrsta kvenkyns glasabatni fættist ári síðar, þar að segja á Íslandi. Stúlka sem vó 14 merkur. Fyrsti drengurinn hefði fæðist 17. mars 1988. Björgólfur Guðmundsson var úrskurðaður gjaldþrota í hér sem er Reykjavíkur þessum degi 2009. Ef við förum yfir afmælisbörnin þá sé ég að ef við kíkjum á Facebookina fyrst kannski Kristján Björnsson og Ómar Páll Sigurbjörns eiga afmæli í dag. Pálo Vansjóp knattspyrnu kappi fættist á þessu degi 1976. J.K. Rowling á afmæli í dag. Rithöfundur Sæmi Rokk hann fættist á þessu degi 1936. Það er 90 ára afmæli á honum. En á þessu degi 63 fættist maður á nafni Norman Cook. Þessi kannast ekki við hann þekkið hann örgulega betur þetta nafninu Fatboy Slim. Hann var nú með puttana í þessu hérna. Lagi Corner Shop, Brimful of Asset.

0: Vakko velta, skókláp, ræflarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.

Ljós og lagi Kraviken. Færum okkur yfir í staðreyndina. Ég kom inn á það að J.K. Rowling, höfundur Harry Potter, fæddist á þessum degi. Hvenær var það? 65. Og það var nú svona mikið ströggl fyrir hann að fá eitthvað til að gefa út Harry Potter bókina sko á sinni tíma. 12 útgefendur sem höfnuðu bókinni, en ef ekki að segja sturlustæðrind er svo að hún skrifaði nöfnin á heimavistarum í Hogwarts skóla. Það var Gryffindor og Hufflepuff og Ravenclaw og Slytherin. Hún skrifaði það fyrst niður og svona neldi niður nöfnin og notaði í það ælupoka úr flugvél. Þannig að já, þessi ælupoki, hann kom heldur betur að góðu nótum og örglega verðmættur í dag, sko. Nóð að því, Nirvana, Lithium.

0: Húsið 977 Æsver Festival Þitt festival Æsver
1: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið Kíktu við og gerðu frábarkaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorgi Akureyri og vók.is
3: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
4: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunarmannahelgina Gulléttöl og innipúkin bara gaman
5: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
6: Sumar útsala Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl Húsasmiðan og Blómavall
7: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
9: MacBook Air Tölva sem endist alla skólagönguna Epli Laugavegi 182 og Smáralind
10: Við erum örugg með Durex
11: Repamjólk Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.

Sólfur og lagið Resurrection. Þegar þeir verða þarna fyrir norðan með mér helgina, kemur í ljós, þeir eru allavega þaðan. Það var hljómsveit vikunar. Það eru vinnupallarnir vaffpallar.is sem bjóða bæði upp á örugga lausnir og hljómsveit vikunar hérna í þessum þætti. Foo Fighters var fyrir valinu. Tökum eitt stutt og gott. Þetta er Big Me.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.

0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
1: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró. Alltaf ferskt. Allan sólarhringin.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
8: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
7: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
9: Exi. Öðruvísi útvarp.

lagið The Thing. Það er klukkan að við það að vera níu. Það lefum að vera níu ganga eins í tíu. Við förum við fréttir og fleira hérna á næsta klukkutímanum. Næst verum við í nýjastu tísku frá hljómsveitinni Hasar. Þeir verða innipúkanum á laugardaginn.

með D.V.A.F. aldamóta D.V.A.F. 31. júli frá árinu 2000 og hérna er svona lesendagrein heldur góð sko því að hér segir í fyrirsögn farsíma fíklarnir, þetta er árið 2000 Þegar ég tók bílpróf fyrir 24 árum var ökumönnum kennt að sá sem ykkur ökutæki þurru óskipta aðteklu við aksturinn honum bæri að vera allsgáður undir stýri Í dag sjást ökumenn hins vegar með farsíma í annari hendi og sígarettun í hinni svo að gosdósin á milli fótanna og músíkin á fullu að varlaði megi vera að því að keira Það sem ég var atvinni við aksturinn strætisvagna hef ég ekki komið sjá því að kynna sig umferðarmenningun í höfuborginn til hins ídrasta Get ég fullvert að ökumenn með farsímann við eirað eru ekki allsgáður ökumenn. Með farsímannum í hendinni hef ég séð þá aka óviljandi og í hugsunarleysu upp á gangstéttir, skrafa stoppaður á grænu ljósi og aka síðan yfir á rauðu, lulla í hægagangi á miklubrautinu með langa bílalesta eftir sér, keyra á og stansa úti á miðjum gatnamótum. Þeir eru stórvarasamir enda alls ekki með hugan við aksturinn. Eru þessi atvik en ykkur slítið brot af slíkum tilfellum sem eiga sér stað á hverjum degi í borginni? Það hefur lengi varða við lög að aka bifreið undir áhrifum áfengis og skilulegum ástæðum. Allsgáðir eiga menn að aka bifreið. En ökumenn með farsímann í hendinu eru ekki allsgáðir. Þeir eru hættulegir í umferðinni því þeir hafa oft ekki hugmynd hvað þeir eru að gera. En menn vilja fá sér í glas af góðu víni eru ekki rétt að gera þetta stýri. Að sama hátti að síma fíklarnir að bíða með fík sína þar til þeir eru búnir að aka sínum vélknúna ökutæki. Ekki síður en áfengisönundur láta sopan bíða en seimur komið. Fæst þessara símtala myndi telja svo mikilvæg og aðkallandi að þau geti ekki beðið. Farsíma fíknin eru ekki ósvipuð drykkjusíðum Íslendinga. Notkunun er eins og hjá verstu allgáðlustunum og úff, ég vona að ég bara hættur að kera strætt og þessi sko. Því að Já, ef þið voru símar að bann árið 2000, sko, þá veit ég hvernig að það er núna talandi síma, Super Sirius, my phone or something.

og ég hérna á visi.is og að byrtist þú fréttir að í gær sko að þúsundur hælisleitenda sinnt til Ceuta á nokkrum klukkstundum Stjórnvöld á Spáni hafa ákveðið að senda lögreglu og hermenn til borgarinnar Ceuta ég held að þessi borði þannig fram sko eftir að þúsundur einstaklinga sinnt og hanga frá Marokko á nokkrum klukkstundum Sagt að erlendum miðlum aðalega að ræða fullóta karlmenn Borgaryfirvöld hafa þrýst á stjórnvöld að lýsa yfir neyðarástandi en innanríkisráðuneyti segir það aðeins gert þegar að ræða náttúruhamfarir eða kjarnorku Forsætisráðherrann Pedro Sánchez sagði stjórnvöld þess að myndi bregðast við að fullum þunga og unnið væri að málinu í samvinnu við yfirvöld í Marokkó Ceuta sjálfstjórnarsvæði sem til í Spáni það og borgin Meia sem einnig heyrði til Spán eru einu svæðin innan Evrópusambandsins sem hafa landamærað Afríku Þetta ekki fyrsta sinn sem uppákoma sem þess á sér staðin árið 2021 komið 8.000 manns til borgarinnar á hans tveimur dögum Aðsóknir nú kemur á hæla dóms hæstaréttar fyrir mánuðunum en sagði tónum yfirvöldum ekki heimilt að senda fólk tilbaka án meðferðar þegar það kemur sjóleiðina Yfirmaður samtaka lögreglumanna í Ceuta segir algjörlega kaos ríkja á svæðinu sér að þúsundir einstaklinga og landamærin séu í raun hrunin Þá hefur komið fram í erlendum miðlum að móttökumiðstöðar séu yfirfullar og hundruður hafa sofið á guttum borgarinni í nótt og að minnst kosti níu hafa fundist látnir að það aksjón þarna nyrst í Afríku en já, við fyrir bara í músík Ensími, herðubreitt

0: Öðruvísi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 Í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Hreppamjólk Ófeitusprengd nýmjólk Síðan 1789 Frá bónda í borg
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann Og leinigestir Akureyra Völlur Laugardárin 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
6: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

Það var þetta gott með sig Það blöðum við Thank God for Silence A little bit Fyrir mig hljómsveit vikunar Í bóði vinnupalla Það er hljómsveitin Foo Fighters Þessa vikuna Síðast dagurinn sem Hljómsveitin fara að njóta þess Að vera hljómsveit vikunar hérna Í þessum þætti Ég held ég að við byrjaði að spila þetta lag á mánudaginn Þetta er náttúrulega með betri lögunum með bandinu The Low

Space Station og lagið Eitur grá skóta. Við erum alltaf að fengu þær fréttir hérna í gær að Gunnar Þórðarson er látin og inn á Vísi segja er að 2026 í ári sem skipt þetta fjórar kvöldu og það er verið að tala Gunnar Þórðarson, Björgur Halldarsson, Megas og Magnús Eiríksson. Ég horfði á í gær þættinu sem Rúf gerði feril Gunnars Þórðarsonar og katalógunum sem náungin á er náttúrulega ótrúlegur sko. Og hann bjó yfir einhverju sko, bæði bjóðu hann yfir einhverju náðargáðu þegar kemur á tónlist og svo náttúrulega var þetta algjör vinnu þjarkur verðist vera og það skilaði sér bara í þessu sko. En það er ótrúlegt að hugsa til þess að hann fættist nú í Hólmavík, Gunnar Þórðarson, fekk enga kennslu í tónlist, en fyrsta lagi sem að gefur út, það er þess að bara vera full mótaður. Það var þetta hérna, þetta er ógeðslega gott lag.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
2: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
4: Ertu á Akureyri helgina?

Linoleum, NoFX, klukkurum við það að vera tíu, leiðum við bara gangaði hans í ellu með góðum tónum, sko ekstra góðum tónum, því ég ætla að fyrir hljómsveitina Sonic Youth, þetta hér er Chapel Hill.

0: Klukkan er orðin rúmlega 10 og ég ætla að slá að þráðin hérna á, á eitt góðan. Og svona kanna hérna óðalega lætir í þessu. Kanna svona stuðun á honum verslunumanna helgina.
1: Hvað segir þú?
0: Er það Gunnar Birgisson?
1: Já.
0: Blessaður Tómas Steindórsson hérna.
1: Blessaður og sællur.
0: Blessaður, já, sömuleiðis. Þú ert í, já, beinni útsendingu.
1: Já, já.
0: Sko, ég er bara ástæðan fyrir því að ég hringi er að það er rosalega mikið af fólki og það er sérstaklega konum.
1: Já.
0: Sem er að spyrja mig hvar verður eiginlega Gunni Birgisson verslu?
1: Og, já,
0: og vilja mögulega hitta á þig eða eitthvað svona, fá kannski mynd og svoleiðis. Ég ákvað bara að svara spurningunni í eitt skipti fyrir öll og slá að þráðin. Gunnar Birgisson, hvar verður þú verslu?
1: Já, já, það ekki nema vona að spyrja. Það er svo sem ekki, sko, kannski orðin, það ekki komin endalega ákvörun, ég skal nú bara vera reynskilin með það.
0: Já,
1: það hérna, Þetta er svona ennþá kannski, þú veistu, þetta ætlaði maður eitthvað kannski að vera það sem að viðurblíðan er.
0: Já, já.
1: Og maður velti því fyrir sér, þú veist, hvernig ég tendumis, maður er ekki teip, hvernig er dagskráin á innipunkanum? Hvernig er hún?
0: Er þið dagskráin á innipunkanum er reyndar frábæri ár eins og öll önnur ár?
1: Já, eins og öll önnur ár, já, einmitt.
0: Ég veit það að svona kannski fyrir

0: þig þá grunar mig að þú er sért nú að þessi spenntur fyrir endurkomu Sudden Weather Change á sunnudaginn.
1: Já.
0: Svona ef
1: já,
0: ég þekki þig.
1: Er, býtu, já, þeir er alltaf að telja í nýjan slagara.
0: Já, og í blandu gamalt og gott.
1: Í blandu gamalt og gott,
0: já, einmi. Já, það sjálfsögðu. Þeir stíu að svið þá okay. sunnudaginn kortir yfir 11, sko.
1: Já, já.
0: Með svona með grunar það sé það sem heita þig mest á innipúkanum í ár.
1: Já, já, já, ég get alveg viðurkennt það, en eins og ég segi, þetta er svona, ég að halda hlutunum opnum, þú veist, ég verð nú alveg að viðurkenna það og ég nú held ég ekkit að uppljósta hann með lindam og heiti beinti útsendingu, en jú, auðum blöndal er mjög góður vinur okkar, tekja.
0: Já, já, við höfum tekið margar bílferðir við þrýr saman, þar sem er yfirleitt farið á dýftina.
1: Já, það sem að fara á dýftin og við vitum ýmislegt um auðum löndal sem að aðrir vit ekki já, og bara hæstir vita. Já. Ég bjóst einhvern veginn alltaf við því að hann myndi að því þú vorum við líka saman í spjallgrúpu.
0: Já.
1: Að ég bjóst einhvern veginn við því að hann myndi kannski senda, þú veist, þegar ég strákar þetta endilega kíkja á okkur, ég er með tvo meða fyrir ykkur
0: já, og já, já, einmitt.
1: Og hérna, gistingi er klár og eitthvað svona.
0: Já, en þú hefur ekki tvingið.
1: Nei, það hefur ekki komið,
0: sko. Nei, ekki ég heldur, sko.
1: Þannig að ég, svona mögulega í einhverju mótmælega skyni, sko, mæti mögulega norður á þriðjudaginn, þú veist, bara svona til þess að, þú veist, bara senda smá sneið.
0: Já, ég er ekki búin að gefast upp. Ég hef ekki fengið neinskýla bóðu eða miða, en eitt, ég ætla samt að fara norður.
1: Já,
0: bara,
1: þú ætla að fara norður.
0: Já, já, ég ætla að vera sníklast í kring, svona hvar hann er já. Og svona láta rekast já. Á mig og athuga Býttu þú hér?
1: Einmitt.
0: Eitthvað svona, hvort þið fáum við það?
1: Já, það líst mér enda mjög vel á.
0: En sko, einhverju spurði sig líka, að því meina, þú er aldrei verið stærri en árið 2026. Menn heldur Gunnar Birgisson væri búin að toppa sig 2024.
1: Einmitt.
0: Nei, þetta er ennþá uppið. Einmitt. Þannig að einhverju spurði sig, ertu mögulega orðin of stór, kannski til að gefa upp hvað er nokklað verður? Þess að hvernig ertu að fara eins og köttur
1: kringum heitum
0: gröð hér? Nei, ok.
1: Alls ekki, en það er eitt, þú veist það er eitt sem ég get sagt hvar ég verð ekki.
0: Já.
1: Og það er, ég hef aldrei farið á þjóðatíð.
0: Nei, þú hefur aldrei
1: farið. Og ég stefn ekki, þú veist, fyrst ég orðin þetta gamall og aldrei farið,
0: já.
1: Að þá stefn ég að því að klára þetta bara þannig að fara aldrei.
0: Já, þú ert svona eins og ég með bæði tattu og ljósabekki. Ég er svona, já. Ég hef aldrei gert það, ég er bara orðin og gamall og það skipi silt.
1: Akkurat, ég er orðin og gamall.
0: Já. Og þannig að það er engin þjóðtíð Gunnar Birgisson að verið sætla elta bara er góða veðri.
1: Já, það er svona planið sko.
0: Já. Og
1: það er svona planið.
0: Og sjálfsögðu verður skemmt sér já, ánum Bakkus ef við þekki þér rétt.
1: Já. Það við breytum því ekki á.
0: Nei, við breytum því ekki í ár Gunnar Birgisson. Það var æðislegt að heyri þér.
1: Ég veldum
0: að rétt að voru bara svo margir búin að hafa samband og voru spenntir að vita hvar þú er þér.
1: Já.
0: Þú svona já, varst smá eins og köttur í kringum heitan graut pólitísk svör hjá þér
2: já
1: þú þekki mig
0: ég þekki mig en frábært að heyrið Gunnar ég ætla að spila eitt af þínum uppáhalds með Alice in Chains, No Excuses
1: já, takk fyrir það
0: blessaður bless.

BMA smilaði Hidden Park. Það var gaman að heyri Gunnari Birgisinni hérna. Hann vildi nú ekki alveg 100% gefað upp hvar hann verður þessa verslunum enna helgina, en með svona nokkuð bókað að hann menn verða vitni að endur komu Sudden Weather Teens á innipúkarum á sunnudaginn. Og eftir ég skellt á Gunnar þá senda mér hérna messenger og sagði við mig, Tommi, þú verður nú að spila Weak Design með strákunum fyrir mig. Og ég ætla að verða við þeirri bón. Þetta er Sudden Weather Teens og lagið Weak Design.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
10: Exit 977, öðruvísi útvarp.

Árni Vil, Once a Week. Frábært lag. Það plata á, á leiðinni hjá hana. Ég man ekki hvort að sagði við mig fyrsta oft eða fyrsta nó. Færum okkur þá, já, í síðasta sinn, í þessari viku í hljómsveit vikunar sem er hljómsveitin Foo Fighters. Og ég ætla að fara í lag sem var einu sinni sko vekjarklukku lagið mitt í svona eitt ár. Það var svona á þeim tíma á símánum sko sem maður gat færi að setja lög sem vekjarklukku og það þótti alveg mjög ferskt sko og það voru allir með lög til að vekja sig. Það er búið. Þetta er lagið Róp.

Þetta hér er Supergrass, hún laði Caught by the Fuzz. Helviti gaman að því. Stefán Einar, blaðamaður, var í viðtali á Bylgjunni sem er Vil og Heimi Karlsson er að stýra bítunum og ég heyrði náttúrulega ekkert viðtalið sko. En þeir voru svo hérna offer þegar Stefán var búinn. Þá voru þeir hérna hjá kaffistofunni og þeir voru sko þeir voru eiginlega öskra ákvæðna en alltaf góðu nótunum sko, það var ekki dýlt í þessu en það var verið að takast á skal ég segja ykkur, ESB gaman svona að vera flug og vekk í því öllu saman við færum okkur aftur á móti Deepest Mode, þetta er Ghosts Again

0: sé útvarp. Exið 977. Tommi Steindórs og Exið 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Lét á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
0: X 977. Öðruvísi út.

Já, já, það verslu Tup Thumping Hljómsettin Tjumba Vamba Ég veit ekki hvort að hafi kynnt ykkur tónlist Tjumba Vamba sko, hún er ekki til líkingu við þeirra langfrægasta lag sko. Þetta var einhver svakaleg kaltæni hér sko. Lagi Tup Thumping sló í gegn út allan heim klukkan hún er nú orðin er rétt rúmlega 11 og við ætlum að færa ykkur yfir í nýjasta nýtt já með tilvonandi og núverandi og tilvonandi Íslands vinunum í Queens of the Stone Age settilegir Easy Street

0: Turnstile. Ég er með lagið I Care. Og klukkan er rúmlega allum. Ég er bara, ég ringi aftur síntal sko. En að langt síðan við hlustendum höfum hirti honum Bollama Bjarnasinni. En hann er stættur í Danmörku. Atu að hvort að svara mér. Ég ætla atu að hvað hann ætlar að gera um verslunum hann helgina.
1: Halló.
0: Já, er það Bollarinn?
1: Það er hann.
0: Blessaður, Tommy Steindórs þetta.
1: Blessaður, Tommy Steindórs.
0: Blessaður meistari, þú ert í beinni.
1: Er ég í beinni?
0: Já, já.
1: Þetta var að teka jamminu með Bolla.
0: Já, þó að þú sért erlendis, þá ætla ég ekkert að klikka því að atuga jammið með Bolla.
1: Sko, ég held að við þurfum að fara að breyta svo í neyslan með Bolla.
0: Er það orðið svoleiðist
1: bara? Það er partíð orðið, já. Já, ég myndi að halda það.
0: Sko, hlustendur X97 hafa í raunin ekkert heyrt í þér síðan 16. júli. Getur það ekki passað?
1: Nei, jú, þá heyrði síðast með.
0: Já, og það er bara búið að vera eitthvað stanslust jam síðan eða hvað?
1: Ég er búið að, já, ég myndi ekki kalla þetta jam, ég myndi meira kalla þetta bara setu og neyslu. Ég er komin bara í, sko, ég er farin að draga fyrir bara, svolítið.
0: Já, öll spilagleði farin.
1: Já, öll gleði farin.
0: Leikgleði farin.
1: Öll leikgleði farin, ég myndi segja það. Og þetta er svona stað sem ég held ég myndi aldrei komast á.
0: Nei,
1: en sem er kannski svona, ég myndi segja, ég víti þetta varna fyrir hlustendur að þetta byrja sem veisla
0: já.
1: Og endar sem neysla. Það er nefnilega heila máli.
0: Það er gömul sá og ný.
1: Það er gömul sá og ný, við þekkjum það nú.
0: Já.
1: Og ég, svona, nú er ég komin í smába hér í Danmörku, það var smá inngrip.
0: Já, það var reyna að þurka sig þessu upp, bara þessa verslunum í helginu.
1: Já, hér er að þurka mig upp og má einhver streka bjór.
0: Já, og mátt ekki færi neitt sterkt.
1: Nei, ekkert sterkt.
0: Nei.
1: Ekkert vín, en mátt streka bjór.
0: Já.
1: Og er hér í smá programmi og hérna er að hitta aðra menn frá nágrunar löndum sem eru í sömustu.
0: Já.
1: Sem er svona smá program.
0: Sem er bara að streka bjór.
1: Já, sem er bara að streka bjór.
0: Já.
1: Og hérna, og mín góða kona fór með mér út í þetta.
0: Akkurat, en þú ert ekki í Köpen.
1: Nei, ég var í Köpen. Nú er ég komin til á stað sem heitir Sex Köpen. Og ég er sko svona, já, er bara lítill bær, svona 4000 manns, þetta er svona bara svo Vestmann er.
0: Já.
1: Nei, maður miklu minni, skýrðu, það er ekki,
0: nei.
1: Þú veist, það er ekki sami í hugurinn hér
0: og það. Þetta er ekki heila eiga.
1: Nei, þetta er bara smá bær út í sveit og ekki er gott veður og svona, það er allu gamni slestu, þá er ég hér bara með konu og barni og góðu vinum og það er bara verið að chilla, sko.
0: Já, ég frétti nefnilega því að þið ætluðu að vera í Köpen og vera í Köpen yfir Versló, en svo sá já, konan að freistingarnar væri nú heldur margar fyrir bollarinn og þið hafið einfallega flúið í þennan smába. Ég er eitthvað til í þessum sögusögnum sem okkur eru að berast til Íslands.
1: Já, ég held að segja að þetta stafist að þessar sögusögnir réttar. Ég var búin að vera í hálf og svo að ringi Köpen þeirra. Ég var búin að leita í staði sem ég þekki vel, grænleitingu húsið í Kristjaníu.
0: Já.
1: Þar fann hún mig og þá var brunað í þennan bæ, Sex Köpen.
0: Það er alltaf fyrsta tjekk, svona, ef þú hverfir í Köpen. Það er að kíkja mig í helvitis grænleitingu húsið, lítur að vera þar.
1: Þetta er búið að vera svona fækt stef allan að það mér, að ef ég týnist þá er leita að þanga, sko.
0: Já, leita að þanga fyrst. Frábært að heyra að það sé svona aðeins búið að grípa utan um þig.
1: Já, það er rosalega gott fólk í kringum.
0: Já.
1: Við alveg orðað hannig, sko.
0: Það finnst mér alveg frábært að heyra.
1: Þú veist, ef ykkur hefur áhuga að fylgjast með
0: já.
1: Í þessu bataferli, þá er bara finna með Instagram, Bolli. Og hérna, já, og það er allir kannski komið með stöðu tjekka eftir.
0: Akkurat, já, frábært að heyra. Er ykkur staðar að því núna mikil ferðahelgi
1: já.
0: Og maður er svona það er hitt á þetta sem það er að kaupa oft fyrir versló, sko.
1: Já, já.
0: Ég til dæmis að fara norður.
1: Ég mitt, býttu, heldur fara norður?
0: Já, heldur þú að ég
1: Þetta var á steytjungi.
0: Ég er endar ekki komið með miða. Ég er það svona að vera sníklast í Akureyri og aðtöfa hvort ég rekist ekki á blöðaran, segi
1: ég. Já, hann lítur að græja miða.
0: Ég sé þetta alveg fyrir mig, sko. Ég er að sníklast það sem ég svona veit sirka hvar hann er. Ég er svona búin að vera að fylgast með stóri.
1: Já.
0: Og ég svona læt hann sjá mig.
1: Já.
0: Og þá er ég svona vonast eftir að taki Tómi Steindórs, hvað, á ekki kíkja og giggi?
1: Já, ég lofa verið með sturlaða stöðrindir næst.
0: Já, já, og þá kannski gaukar hann með miðum, sko. Ég er svona, ég er að horfa í það scenaríu.
1: Og ertu að fara bara með kólunni?
0: Já.
1: Á, já, djúiðis kraftur.
0: Það er kraftur, en já, það sem ég ætla að spurja er, af því það er mikið að kaupa á svona, er einhver verslun eða eitthvað, það sem ég get notað afslutu kóðan bolli 15? Eða er það...
1: Nei. Það öll slík samstörðu eru búin eftir að þetta er yngri.
0: Æja.
1: Það var hérna, ég misti allt. Sko, eina sem ég hef í rauninni er vaktinu eksinu, sko.
0: Já,
1: þú veist, allt annað er í rauninni búið kippinu.
0: Það er síðasta giggið.
1: Það er síðasta giggið og maður þarf að vanda sem er maður kemur tilbaka.
0: Æja, þá mun veskið blæða þessa helgina fyrst að ekki þetta er að nota afslutukóðan bollarinn 15 en ég vona að þú hafðir að gott að úti bolli minn og sjáumst við ekki hressir bara á þriðjudag.
1: Herðu, við sjáum hressir á miðvikudaginn.
0: Já, miðvikudaginn.
1: Þá er Return of the King, dæmi.
0: Frábært, ég fæ gæsa húð við tilhugsunina. Ég beðið að heilsa þér og þinni fallu fjölskyldu.
1: Blessaður.
0: Já, já, þetta var bollarinn. Við færum okkur yfir í Beastie Boys Rootdown.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
1: Kristall, það sést.
2: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
5: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.

The Offspring og lagið Want You Bad. Það er komið að tutta dagsins og hann og einn fyrir samstarfsfélagi og félagi Sitryggur sem ætla nú bara að vera að vinna helgina. Vinnan göfgar mannin eins og sagt og Sitryggur nú svona harðar en flestir stingur reglulega upp á tutta dagsins og hann vildi núna fá að heyra í hljómsins sem heitir Born of Osiris. Ég myndi að halda að þessi bóri svoleiðis fram og það er nú ekkert mála að græja það sko, ég minni bara bóla léttul helgina meðan ég renn yfir tutta dagsins sem að þessu sinni er lagið Bracelets með Born of Osiris.

Já, við megum nú ekki gleyma Guði í allri stemningunni hérna. Föstudag fyrir verslunarmannahelgi. Þetta er að ljósa Creed og lagið One. Það er nú ekki mikið eftir af þessu hérna hjá mér. Svo er það bara pinni í gólf og beint norður á Akureyri. En ég ætla nú ekki að kveða strax. Það færum við yfir í R.E.M. Þetta er Sidewinder Sleeps Tonight.

Ég ætla bara að segja þetta gott hérna í dag. Ég býð ykkur góðra helgi og í guðana bænum sko. Farið hrattinn örugglega í gegnum gleðina dyr þessa helgin og gera það með bóla létt. Ég heyrum sláttur á þriðjudaginn, það var allir frí þarna mánudaginn. Nú verður það bara nýtt, sko, frídagur verslunamanna. Þannig að góða helgi, heyrum það þriðjudaginn, ég ætla enda daginn svo junior, nýja með þeim, Several Garaway.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, Serial Joy, gerir ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski mígræðingur. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
11: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.

0: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
1: Þið sem komu hér í kvöld
2: vonandi skemmtið ykkur vel.
3: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
9: Exi. Wow. Öðruvísi útvarp.

0: blessað.
1: Föstu, herðu, lækku nú í þessum, hvað er í gangi? Hvað er í gangi? Bara gleðilega föstu. Gleðilega föstu, hann er loksins kominn maður. Það er loksins kominn fössarinn fyrir, fössarinn í Vestlund. Vestlunamæra helgar föstudagur. Loksins gengin í garð. Já, hann er nú alls svona. Hann er nú vel kominn í gang, klukkan 12 fyrna, rétt skriðin yfir 12. En králin er allavega mættur á í fiskabúr X977 á þessum bara helvíti góða föstudegi, myndi ég segja. Og ætla að vera með þér, kæri hlustandi, til klukkan 4 í dag. Og ég er nú hérna helst fyrir hlustendurna sem eru nú ennþá bara í vinnunni. En auðvitað líka fyrir fólki sem er að hlusta og er kannski bara á leiðin eitthvert maður. Þú ert á leiðin á Akureyri maður, leiðinni á þjóðhátíð, leiðin eitthvað maður, bara eitthvað, flúðir, hvað sem er maður. Ég verð hérna fyrir þig. En já, það er nú örgulega margir sem að hafa nú verið frí í gær. Ég býst við því, sumi kannski bara í frí í dag. En það er bara allt gott að blessa. Þannig að ef þú ert, hvar sem þú ert á landinu, þá segi ég bara skemmtu þér alveg afskaplega vel. Þú farið alveg gott high five frá mér með það að gera sko. Og bara skemmtu þig ykkur vallega. Skemmta sér vel en vallega. Og hugsa hérna, hvað er eftir sayingið, ég veit ekki, ég veit ekki hvað er að bulla, ég er að bulla bara eitthvað. En bara hugsiði vel um hvort annað, það er eina í stuðinu maður, eina í stuðinu. En ef ekki bara fara að byrja þetta, ég ætla bara að vera, þetta er bara sama gamla góða maður, ég er ekkert að flækja þetta. Það er bara góð músík sem verður hér á bóstólnum í dag, ný músík, gömul músík, öll músík sem ég bara finn maður. Og svo er nú eitthvað maður, ég er nú búin að rikku upp hérna einhverjum, það er nú eitthvað sem að gerðist á þessum degi, einhverjir sem eiga afmæli maður og allur pakkin maður. Þið þekkið þetta. Og já, en eigum ekki bara að fara að byrja í músíkinni. Eigum ekki bara að byrja í músíkinni maður. Ég heyrði hérna í vikunni að Tommy spilaði lag með Incubus, sem að var, hvað var það, Nice to Know You. Ég held að það verið það. Það er ábáðslega gott lag. Ég fór nú á Incubus þegar þeir komu hérna árið. Það er alltaf í minningunni hjá mér að þegar var svona verið að einhverjir svona gagnrýnendur voru að fara yfir tónleikana. Það tónleika þá, þeir voru, í minningunni voru þeir ekki ánægði með tónleikana. Þannig að það er, ég tók ekkert eftir, ég var svo ungur maður, ég er verið bara 16-17 ára eða eitthvað maður, þetta er svo langt síðan maður, þetta er svo helvítið langt síðan. En Incubus, þrátt fyrir það, góð hljómsveit. Og ég ætla að fara hérna í lag sem er nú í eldri kantinum. Ég held að þetta sé nú af, er þetta ekki af Science eða Make Yourself eða eitthvað maður, ég man ekki hvað að blötu við þetta á. En lagið er alltaf gott. Hérna eru Incubus með lagið sitt New Skin.

Bakarandi maður, það eru villimennið Það eru þeir, þeir alveg spenntum Þetta eru strákanir í Idols og lag sem alveg með svakalega Góðan titill, þetta heitir Never Fight a Man with a Perm Og alveg afskaplega gott Og á vel við á degi eins og þessum maður Svona á föstu degi maður, þegar allir að reyna að koma sér í gírin Og ég ætla nú bara að halda því áfram En hérna aðeins öðruvísi gír Hérna okkar maður Kevin Parker sem að fer nú fyrir hljómsstinni Tame Impala, já, hann fer nú fyrir hann ennú bara hljómsstinn Tame Impala og hann var nú, hvenær gaf hann út nýtt, var ekki bara ekki meni fyrra eitthvað, það var hann Dracula og allt þetta maður sátt bara, þetta Dracula lag maður þetta var út um allt allstar og samfélagsmeilum fólk var alveg að vera, alveg klikkað og svolítið, var allir að vera vitlus Það var allir að nota þetta í öllum vídeo maður, maður var alveg orðin drefleður á þessu lagi maður. Já, ja, svona, ég segi svona. Ég ætla eins og vera að fara í ögn eldra efni. Þetta afskaplega gott samt. Ákvaða verður ekki að tjekka samt. Verður ekki að hafa þetta á reynu maður. Verður ekki að hafa þetta á reynu. Þetta nú plata sem ég hlustaði svolítið mikið á. Já, The Slow Rush. Ég svolítið þeim megin í lífinu. Slow Rush megin þegar kemur á teimin pala. Ég veit að það eru robbóðslega margir sem eru hrifnir af hérna Current er náttúrulega svona stóra plata þeirra En þetta lagið mitt sem ég ætla að spila á The Slow Rush Hérna lagið

977. Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalinn. Miðar

0: Íslenskar aðstæður Máling, það segir sig sjálft
1: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
3: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
9: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Áfengislaus
14: Hreppamjólk Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg
15: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
16: Æði Hluti af fjölskyldinni Góa
17: Æsver Festival Þitt festival Æsver
18: X Exið Öðruvísi útvarp

grattarnir alveg sko ekstra stressaðar á því en sömulegis ekstra kynntokafullir á því. Það er bara þannig, það er bara þannig. Og ég verð nú að viðkjörna, ég hefði nú alveg vilja sjá skrattana, spila nú einhverstaðar á núnum Vestlú. Það hefði nú verið helfið, hugsið ykkur, ímyndið ykkur núna, setjum okkur aðeins í smá stellingar hérna. Ímyndið ykkur, skrattar á þjóðhátíð. Það væri svakalegt. Það væri rosa á stóra sviðinu sko. Það er að tala sko skrattar á stóra sviðinu. Það væri saga til næsta bæjar maður. Jesús. Ég bara er að sjá það fyrir mér núna maður. Þeir berir á ofan maður og sko allir kófsveittir á þeim maður og allir í sko feitum gýr maður. Djöfull held ég að það myndi, það er bara, er það ekki bara match made in heaven eða? Skrattar á þjóðatíð, djöfull væri það nú skemmtilegt maður. Úff, ég held að maður myndi bara leggja leysina á þjóðatíð, eitt dag, eitt kvöld til að sjá þetta gerast. Það væri rosalegt maður, úff, ég var að ádúma sjálf núna, ég veit ekki eins og hvert ég er að fara með þetta, ég er búin að ádúma sjálf. Þetta, bara ef einhverjar hlusta, þið meði bara taka þessu hugmynd, bara ef þekkið einhvern sem er í þjóðatíða nefnd, Stingi upp á þessu, skrattarnir maður, skrattar á þjóðatíð, það var í geðvægt. En við skulum fara í meiri músík og ég ætla að fara í svona gott rock og roll. Það er föstudagur, það er fössar í þessu maður. Við erum að reyna að vera í svolítið föstudagslegum lögum núna sko. Núna er ég að leita alveg grimmt að góðum föstudagslögum og þessi hljónsveit, þetta lag. Það er bara fyrsta árið, sko. Þetta er hljónstinn Fu Manchu, alla leið frá Orange County maður í Kaliforníu og hérna lagið þeirra, Thinking Out Loud.

0: 977 Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
3: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
6: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mændum í vinnuna.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
9: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
10: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
11: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
12: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
13: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
14: Heitir pottar, sána, fjara, sjór. Fjöruböðin Hauganesi, rétt hjá Akureyri.
15: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
17: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
19: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Ekki 977

Þetta er auðvitað, ég spilaði þetta nú bara núna fyrir í vikunni, hvort það var bara á miðvikudaginn eða eitthvað. Þetta var auðvitað hljómsveitin, svona hliðaverkefnið hans Dave Grohl, Probot. Ég var að tala um að það væri, eins og Tommy var að tala um að það væri engin gretta í fúfættis, það vantar alltaf grettuna, hann er grettan maður. Þetta er lagið Shake Your Blood af einu plötunni sem að hljómsveitin Probot gaf út. Og þarna var auðvitað, okkar maður, lemmi maður, á vókalnum maður, á bassanum, það er náttúrulega myndband við þetta lag. Mæli nú bara eindrið með það, þið tjekkið á því, það er geggjað, það er alveg geggjað. Mikið rokkur ról, en ég ætla að fara hérna, ég er nefnilega með, ég er með riggað upp hérna þrjá allavega, kannski fjóra ammælisbönn, fjögur ammælisbönn, segi ég. Og ég ætla að byrja hérna á miklum gítarleikara. Það er maður sem að heitir John William Lowry. Ég held að þessi bóra frá maður þannig Lowry, Mike Lowry. Og hérna, hann fættist á þessum degi árið 1970. En ef þú ert að klóra þær eitthvað hausnum, bara að spyrja sjálf að hver í anskota er þetta? Það var skil ég segja það. Hann er nú þekktur best sem John Five. Og hann er einhverjum sem þekkja hann undir því nafni. Hann hefur verið svona hér og þar. Hann er múin að gefa út sér hérna 11 sóloplötur sem eru svona eiginlega sko gítarplötur. Hann er ekki söngur, hann er svona gítarinn er jaðarhlutverki. Hann er rosalegur gítarleikari, hann John Five. Hann hefur verið með öllum aður. Hann hefur verið með Avril Lavigne, Rob Halford, Garbage, Meatloaf, Scorpions, Ozzy Osbourne, Slash, Steve Perry maður, hann var eitthvað að, jú, hann hefur skrif sem sami tónlist og tekið upp fyrir Lynyrd Skynyrd maður. Úf, hann er bara búin að vera í öllum maður, hvað er í gangi maður? En ég veit að hann er rosalegur kissað þetta hótti, hann á sko eitthvað því, ég sá nú eitthvað vídeo ekki vonu YouTube, það sem hann var að sína heima hjá sér og hann á bara því líka kissafnið maður, hann er rosalegur kissað þetta hótti. En svona það sem hann hefur verið að spila með, hann var hérna frá árunum 1998-2003 var með David Lee Roth í hans sólóbandi. Svo komst það nú örugglega á radarinn hjá okkur mörgum hérna á svona mínum aldri, svona krakkar sem voru svona 15-16 svona í kringum 2004-05, svona krakkar sem eru fættir svona 1980-89-90-91 eitthvað þannig, svona 90s krakkanir. Við könnusturlega við hann þegar hann var gítarleikarinn hjá Marilyn Manson. Hann var nefnilega í Marilyn Manson frá 1998 til 2004. Hvað var hann bara í báðum böndum hérna? David Lee Roth og Marilyn Manson. Hvað er djú, þessi sarkað maður? En já, hann var nefnilega, var það svolítið, maður fór að taka eftir hann þar sko. Og svo hættir hann þar og þá var hann auðvitað lengsta svona sem hann hefur verið í bandi. Þá var hann með Rob Zombie, mínu manni maður, Rob Zombie. Var þar alveg frá 2005 til 2022. En síðan var honum boðið og hann eiginlega gat ekki hafna því. Hann var boðið að ganga til liðs við Mötley Crüe þegar Mick Mars ákvað að retire. Bara, já, hvað segir maður? Bara, ég nú veit ekki hver í tæri er, veist, sko. Bara hætta, bara þess að sagði þetta bara gott. En, og svo er hann bara orðin, hann var nú fyrst bara svona touring member, hann John Five, en núna er hann orðin bara full member, maður, alveg bara fulla ferð. Og hann er bara ennþá í þessu, maður. Þetta er rosalegu gítarleikari, maður, alveg svakalegur. Og ég mæli nú bara með því, tjekkið á honum á YouTube, maður, hann er með fullt að einhvern vídeo, maður, sem hann er að rip. Hann er alveg sredda, maður, gítar. Hann kann það nú vel. En mér langar að fara nú bara í lag. Það er nú mikil læti og mikil föstudagur í þessu. Þetta er nú lag með honum Manson, vandraða gemlingnum honum Marilyn Manson. En hérna er mitt John Five með honum. Hérna er lagið Fight Song.

0: sjö.
1: Það er skotens plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is Þannig klikkar ekkert Lotto, leikurinn okkar
2: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð, Stadium Gig
3: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is

0: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman. Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
6: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Hrepamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
10: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

Það held ég að sé dramatík og það sé ekki svolítið heartbreak hana í þessum köpum. Þetta er hljónsveitin Unwritten Law og lagið þeirra She Says. Ég fann þetta nú bara hérna í kerfinu og fannst þetta bara svona helvíti gott að ég ákað bara að skella þessu á fónin. Og þetta er, ég mani bara alltaf eftir því, sko, það var að, ég kannaði svo við nafnið á hljónsveitinni, Unwritten Law. Ég mani alltaf eftir því, það var alltaf eitthvað myndband, eitt myndband eða tvö eða eitthvað, sem var einhverstaðar að rúlla á einhverjum að þessum tónlistar stöðum, myndbandsstöðum, sem að voru og hétu á sínu tíma. Það er nú ekki mikið það lengur. En það var mikið, ég man að þeim að með kapalinn gamla góða maður back in the day og í túbusjóarpinu á hellu maður, það var maður með einhver eina eða tvær svona svakalegar svona myndbandstöðar, tónlistar myndbandstöðar, eitthvað frá Evrópu, þetta var eitthvað MTV Europe eða eitthvað, maður, ég man ekki hvað þetta er. En þá var þetta örgulega í spilum, því að já, þetta er einmitt frá 2005 og er á plötunni Here's to the Morning og ég verð nú viðkjarni, ég hef nú ekki hlusta mikið á þessar hljómsveit, en kannaðist svolítið við þetta lag, kannaðist nú eitthvað aðeins við þetta. En ef ekki að fara frá heartbreak köpunum í Unwritten Law, förum frá heartbreakinu. Nú ætlum við að fara í vel gott partí, því að ég fann hérna í kerfinu enga aðra en hljómsveitin en það B-52s maður. Ameríska hljómsveitin frá Athens, Georgia. Og þau eru búin að starfandi síðan 1976 og þau eru ennþá starfandi, þau eru ennþá stendur hérna 1976 present, það er bara ennþá verið að maður og þau eru örgulega orðin að örgulega komin á aldur maður, en það skiptir engu máli maður. Ég sé hérna þau voru nú bara með svona Las Vegas residency hvað, 2002, 2003, ég veit það ekki. Þau hefum þetta gæði hérna Flintstoneslag, það er nú skemmtilegt. Og Rock Lobster, maður þekkir þetta Private Idaho, maður þekkir þetta alltaf í lagið auðvitað sem ég ætla að spila núna. Það er auðvitað eitt af þeirra stærstu lögum, hérna er hljómsveitin, The B-52s og þetta á vel við á fyrstu eimar, þetta er lagið Love Shack.

er lagið Night Call í flutningi, nú veit ég, er þetta hljómsveit eða er þetta einhvers konar artisti, en það stendur allavega hérna London Grammar og ég ákveð bara að spila þetta því að mér fannst þetta alveg svakalega fallegt covers og ég spila þetta nú ekki að ástæða lausu því að eins og örugglega margir vita og eru búin að heyra er að Kavinsky, maðurinn sem auðvitað samdi þetta lag, upprónulega lagið, hann lést núna 28. júli síðastliðin sem var bara hvað, var ekki bara á miðvikudaginn, eða ekki, miðvikudaginn og sem er alveg hörmulegt, einungis 50 að aldri og hann heiti nú réttu nafni Vincent Pierre Claude Bellorgey. Nú er franski hreimurinn að svíkja mig, þið verða að afsaka. En já, þetta er bara hörmulegt, alveg hörmulegt, mjög svona stór og vinsæll franskur tónlistamaður, producer sé ég hérna og auðvitað DJ og stendur nú líka hann hafi verið hérna actor, hann hafi verið leikari. En hann er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega hans stærsta lag, lagið Night Call með Love Fox innanborðs. Og það er náttúrulega komið þetta í, eins og við vitum, í myndinni Drive og það er náttúrulega gerði lagið bara, springdi lagið alveg bara, það var náttúrulega bara heimsvægt. En þetta er alveg hörmulegt, hann bara, ég sá nú, heyri nokkstæðan að hann hafi bara fundist látin heima á sér, alveg hörmulegt. En já, hann er búið að bera hann, hann er svona í sömu hillu og hver er nú hérna Danger? Danger er einhver franskur, electronic musician, örgulega mjög vinsæll í Fraklandi og hann er búið að bera hann saman við Daft Punk líka. Hann er bara í sömu hillu og þeir, Danger og Daft Punk, það er nú ekki slæm hilla til að vera á maður. En það sem er eiginlega sorglegast af þessu öllu líka er að hann Kavinsky, hann á ammal í dag. Það er helvítið sorglegt, verð ég að segja. Hann fættist á þessum degi árið 1975. Hann hefði orðið 51 árs í dag, kall punkurinn. Þannig að við segjum bara til hamingjum ammalið, Kavinsky, og hvað sem þú ert, hvíl í friði. En eigum ekki heldur betur að aðeins er hann að herðaróður. Ég veit þetta var þungt, en það verður að vera smá balans ás. Þetta er líka bara, þetta var fallegt cover, ég verið að gefa það. En ég ætla að fara hérna í, við ætlaum að hækka um heldur betur nokkra gíramöður. Hérna eru mínir menn í hljóðstinni Head P, eða Head P.E. Og hérna lagi þeirra I play.

0: Exi útvarp Exi 977.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabræði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
2: Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara. Sjáumst
5: aftur. Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
6: Helgin plönu, miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
7: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sauna, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
10: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
11: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
12: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty fæst í stórmörkuðum og apótekum.

Þetta er Exið 977.

0: Það held ég nú maður, það held ég nú Þetta gamalt en gott maður
1: Ég verð að viðkjöna, ég hef alltaf verið Oppóðslega hefinn að þessu Þetta nú svolítið gamalt, allir sé ekki síðan svona 2003 eða 4 eitthvað Þetta þannig nú Þetta var nú eitthvað skona DJ svona grúpa Executioners, kölluðu þeir sig Ég veit nú ekkert hvað orðið úr þeim í dag Ætli, kannski þeir ennþá að, maður veit ekki, kannski ekki En þarna þeir með Þarna innanborðs var Það voru nú einhver meðlumir úr Linkin Park þarna Auðvitað Mike Shinoda sem að rappa þarna Og ég held að trommarinn og bassaleikarinn Hafi verið þarna líka úr Linkin Park Og svo þetta DJ úr Linkin Park Þeir eru allir þarna í myndbandinu manni Myndbandi var heldur töf Mr. Han þarna DJ-in í Linkin Park En svo þetta á gítarnum minn maður Wayne Static úr Static X Hann var þarna á gítarnum Það var að riffa þarna alveg úss Þetta líka bara, þetta er groovy shit, maður Ó, þetta gott stuff, maður En við skulum heldur betur herða róðurinn, maður Við ætlum að fara í Metallica Og lag sem að ég hefði alveg vilja heyra í stúdíóutgóðu Það gæti vel verið, kannski er ég eitthvað að gleyma Það gæti nú vel verið, að ég veit að lagið þarna Four Leaf Clover hérna það ekki, sem þeir tóku þarna á SNM tónleikunum þarna 99 eða eitthvað það var tekið upp í stúdíóútgáðu þannig að gæti vel verið að þetta lag sem ég ætla að spila núna, þetta að vísu SNM útgáðan live, en það gæti alveg vel verið að það sé til stúdíóútgáða á laginu Minus Human en þessi útgáfa bara líka svo geggjuð maður Hérna erum við að tala

0: félagar maður, það er allt í botni maður.
1: Þetta er þetta hljómsveitin hjá félagunum sem heitir Dogstar og þetta er nýjasta nýtt frá þeim All In Now. Og hvað, nú er ég svo forvitin, hvað heitir þessi blessaða nýja plata? Hvað, það var að koma plata ekkert fyrir það löngu síðan. Hvað heitir hún? Má ég nú sjá, þetta er alltaf gerast hérna með, þetta er alltaf gerast... Já, hún heitir bara, platan heitir bara All In Now, já, þetta er bara titillagið, það er bara svoleiðis. Hún kom nú bara, já, það eru alveg ykkur tveir mánuð síðan, kom 29. mæ, en þeir eru, ég sá nú daginn og þeir eru, hvort þið séu ennþá, bara as we speak á tónleikaferðalegi, þeir voru allavega á okkur festival núna í sumar og það var opbóðslega ánægilegt að sjá. En við skulum fara frá... Dogstar og ég ætla að fara í annan mann sem á afmæli í dag og það er maður að nafninu William Champion, því líka sko seinna nafnið maður Champion, það er ekkit verið að flækja þetta maður. En hann Will Champion, eins og hann er nú bara þekktastur, hann er auðvitað trommari hljómsveitarinnar Coldplay og er, hann fættist á þessum degi árið 1978 og hann er fættur í Southampton sé ég hérna og hann var hérna, hlustaði mikið á Nick Cave, Bob Dylan, Tom Waits, hlustaði líka á traditional Irish folk music. Þeir eru svo miklu furðufuglar maður, þessi Coldplay gæjar maður. En hann er náttúrulega búin að vera í Coldplay, er hann búin að vera frá byrjun, hann er alltaf búin að vera hérna frá 1998, stendur hérna Champion was the last performing member to join the band. Það segir hérna hini þrý meðlumindir hafa komið heim til hans og það stendur hérna, já, komið heim til Will af því að herbyggisfélagin hans átti trommusett og hann var trommari, en hann mætti ekki, hann kom ekkert heim. Þannig að þeir sögðu bara, heyri, viltu ekki bara prófa þetta? Og svo að það bara ekki söguna meir. Og þá bara joinar hann bandið og hann er bara búin að vera alla tíð. Er Coldplay búin að vera, já, þeir eru bara búin að vera sömu meðlumindir, bara forever, maður. Þeir eru bara búin að vera síðan 1997-1998, maður. Bara sömu fjórir gæðin. Hann er nú eitthvað einn hérna með mér viðbót hérna. En það er bara eitthvað manager. Hvað er hann partur af bandinu? En alltaf, þeir eru búin að vera hérna þrýr, Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman og Will Champion. Og við þekkjum auðvitað Coldplay maður, það þekkja allir Coldplay maður. Eru þeir ekki, komu þeir ekki hérna einhvern tímann um árið, er ekki Coldplay Íslandsvinnir? Ég get svo svarið að það hlýtur að vera maður, þegar hlýtur að vera. Svona, ég get alveg ímyndað mér að Coldplay hafi komið hérna svona rétt áður en þeir urðu heimsfrægir. Það kemur mér ekkert óvart maður. En við segjum þetta bara til hamingju með daginn Will Champion. Það sé ekki bara í Southampton, hafa það gott. Eða neða, hann kannski býr ekkert í Southampton lengur. Það getur ekki verið, allan múki bara í London eða eitthvað. En ef ekki að fara í smá Coldplay, hérna er lag sem að ég verð nú að viðkjönni. Ég er nú ekki mikill Coldplay maður. Það er svona eitt og eitt lag, ef ég var alveg hreinskirinn. Þetta er bara ekki alveg minn tefbúli, en það er svona eins og ég segi, það er eitt og eitt lag sem að diggar og þetta lag sem ég ætla að spila núna er eitt af þeim. Þetta er gott lag og heitir God Put a Smile on Your Face.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Kristall, það sést.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsaki það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apótekum.

0: Matjabrauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró. Örugt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focacciabrauð? Svarið er rósmarín. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Mjelanest.is
5: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Þegar skarft á að skipta máli, sæn, sæn.is
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

náttúrulega ekki fössari nema við hlustum á þetta lag, maður. Það bara í reglum, sko. Þetta auðvitað hljómsveitin Inspector Fucking Spacetime og lag sem ég fæ bara ekki nóga, maður. En það samt svona, maður reynir að spara það, sko. Maður reynir að spara það fyrir svona daga eins og þennan, maður. Þetta er nú, þetta er algjörð, þetta er svo mikið föstudags eða lögudagslag. Þetta er bara, þetta er partí. Þetta er bara partí í... einhverja þrjár mínútur, í einhverja þrjár mínútur maður, 3:39 en ég ekki bara halda partíinu gangandi og ég ætla að fara í lag sem að mér finnst alveg afskaplega gott. Ég man nú ekki, það er nú ekki langt síðan, ekki langt síðan það kom út, alltaf hafi ekki komið út fyrir svona 3-4 mánuðum síðan kannski. Þetta er partí, það er partí í þessu. Þetta er Birgir okkar Hansen og lagið frábæra, lagið þumalputta reglu fólk.

Ég verð bara að viðkjöna að ég er gersamlega ástfangin af þessu lagi. Ég er svo ógeðslega ég er svo ánægður að hafa endur upp á þetta lag. Mér finnst þetta lag algjör banger, maður. Jöfull er þetta gott lag, maður. En til auðvitað hljómsveitin The Black Keys og nýja uppáhaldslagi mitt Hell of a Season. Og vonandi bara uppáhaldslagi þitt líka, maður. Þetta er svo gott, maður. En ef ekki bara halda áfram í góðri músík, maður. Það er ekkert annað fyrir stafni, maður. Bara góð músík. Góð músík, góð fílingur, allir í góðu stuði, maður. Þess vegna er ég nú hérna að ég er að reyna að koma ykkur í gott stuð. Kom ykkur í gýrin fyrir kvöldið, maður. Núna er þetta bara að byrja. Þetta er að, fyrir kannski að þú varst að þjótið og byrja þetta í gær. En í dag, þá bara byrja þetta fyrir alvöru, sko. Nú þarf bara að fara að brettu bermar og ef þú ert í bjórnum, skell í sig einum kvölduðum aður, einum svelluðum aður. Klukkan er orðin, hún er að detti í þrjú, það er löngu komið tími. Förum þá í smá Limp Bizkit, er það ekki við hæfi? Er það ekki? Heyrið þið ykkur? Er það sammála mér? Já, ég held það. Hérna er Limp Bizkit og frábært lag sem heitir The One.

0: 血血
1: Kristall, það sést.
2: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: John Johnson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
5: Milljarðarnir gangi út á þriðjudegi núna eða föstudegi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
8: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
11: Gefðu þér tíma og leið áfengislaus.

Það eru heldur betur lætin í okkur núna, maður. Ég minn eini, maður. Þetta eru auðvitað njónsveitin Deftunes og lagið þeirra Lotion. En svona áður en að ég missi frá mér allt vit hérna og allan tíman þá ætla ég nú að taka hérna seinasta afmælisbandið sem ég á eftir. Það er, ég veit nú ekki, ég er að fá eitthvað deja vu hérna. Mér finnst alveg eins og ég hafi tekið hann fyrir eitt tíman fyrir ekkert það lungu síðan en það er kannski bara eitthvað, ég veit ekki, það hefur verið fyrir eitthvað annað maður. En það er maður söngvari mikill sem að, á afmæli dag, hann Matthew Charles Sanders en hann er þekktur sem M. Shadows og hann er auðvitað söngvari þungarokksljómsveitarinnar Avenged Sevenfold og er founding á hann stofn meðlumur hérna maður í hljómsveitinni og hann, já, fættist þessum degi 1981 þannig að hann er 45 ára gamall í dag maður. Hann er hérna fættur uppalinn í Fountain Valley, California og hvenar hérna stopnaðir bandið? Ég er mjög forðin, má einu sjá hvar er þetta allt saman? Ég með allt niður með hérna maður. Stopnað 1999. Ég man nú, kannski verið að tala með einhvern annan í hljómsveitinni, það geti verið, ég er að fá eitthvað deja vu hérna maður. En, já, hann er búin að vera hann bara, síðan 1999, þeir eru nú nánast búin að vera sömu gæjandi maður, það er bara hérna, Johnny Christ, Sinister Gates maður, Zacky Vengeance, ég elska svo þessi nöfnjóði maður, mér er það svo geðveitt maður, það er svo geðveitt. Og svo náttúrulega, já, ég var að tala trommaran maður, Jimmy the Rev, hann er auðvitað látin kallgreið. Dó 2009 fyrir ekki og ég var að tala eitthvað hann maður, já, það er svoleiðis smá fun fact hérna hann hérna M. Shadows, söngvara Avenged Sevenfold, hann og hans hljómsveitar meðlima bróðir, hvað sem ég veit ekki hvað maður segir, að bara maður sem er meðum í Avenged Sevenfold, hann Sinister Gates, eins og hann heitir réttu nafni Brian Hayner Jr. Þeir eru giftir tíbrásistum. Það er helvíti, mér finnst það helvíti skemmtilegt fact. Hann M. Shadows er með Valerie DiBenedetto og hinn er giftur Michelle DiBenedetto. Mér finnst þetta helvíti skemmtilegt að þeir hérna gaurarnir saman í hljómsveit og eru giftir dýpra systrum. Það finnst mér helvítið skemmtilegt. En nóg um það, við segjum bara til hamingjum afmælið M. Shadows, Matthew Charles Sanders. En ef ekki að fara bara í Avenged Sevenfold, hérna eru þeir með örugglega á nefa sitt eitt af sínum stærstu lögum, hérna er lagið Bat Country.

0: 977 Bolley Áfengislaus. Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
0: Gefðu þér ævintýralega tíma. Bolley. Áfengislaus.

Red Hot Chili Peppers alveg bandbrjálaður. Alveg bandbrjálaður. Þetta er lag sem ég byrjaði þáttina við ger. Og ég þá ekki bara við hæfi að loka þættinum í dag með þessu. En þetta er auðvitað Red Hot Chili Peppers. Og lagi Sika Mika Niko. Þetta svakalega, svakalegi tungu brjótur þetta lagamaður. Tongue Twister. En já, ég ætla bara að fara að segja þetta gott í dag. Það er búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur þessar seinustu tvær vikur eins og það, og það er alltaf gaman. Það er alltaf gaman að vera með ykkur hérna, maður. Spila fyrir ykkur góða músík, gera daginn örlítið bærilegri. Og já, ég ætla nú að segja ég verið aftur á morgun. Nei, ég verið ekki aftur á morgun. Kannski, ég er nú svona ennþá að hugsa það hvort maður er að vera í frí á morgun eða ekki. Það kemur bara í ljós, það kemur bara, það er bara hvernig ég vakna í fyrramálið. Ef ég vakna rest, þá kannski mæti maður. Ef ekki, þá bara mæti ég ekki. En bara þangað til næst, þá segi ég takk í dag, verið góði hvort annað. Og fariði nú í guðanabæðinum varlega, en skemmtið ykkur hins vegar alveg svakalega vel, bara eins og engin sem morgundagur í maður. Og bara fyrir alla sem eru, og hvar sem þú ert á klakkanum þér, að bara eða úr þá akkurir vestmanni, bara have a good time, have a good time. Ég ætla að enda hérna á hljómsveitinni Blasteroid. Nei, ekki hljómsveitinni Blasteroid, ég er hún alltaf þreytur hún á maður. Þetta er hljómsveitin Mastodon og lagið Blasteroid. Þá getur næst Crowley out.

0: hlátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Sjáumst aftur.
4: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Sigurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up pink
2: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
3: Snakk og ídýfa Voga ídýfa gerir allt betra
4: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
5: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á hann? Þeir eru kannski löðu af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
14: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
13: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
15: Gefðu þér tíma og lei áfengislaus.
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp

0: öðruvísi útvarp. Exið 977. Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
1: Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
2: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinnum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Nýþáttaröð af quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: Nú

0: drykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í Borg.

Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík um Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.

0: 977. Gefðu þér tíma, Bóli Léttöl.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
0: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Sumarið er tíminn, njóttu þess með okkur. World Class.
7: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.

0: sjö. Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
2: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
5: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. Rifflaðir, doppóttir, extra öryggir, þunnir latexfríir. Durex. Eitthvað fyrir alla.
10: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
11: Jamfisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi. Það er alvöru guggamaður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
12: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með Kerbleiks kveðju 7 Up Pink.

0: 7-7-7 iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
1: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
2: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
3: Vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Exið. Öðruvísi útvarp.

0: FM 95 blöð Stadium Gig
1: Framkoma
2: FM 95 blöð
1: Birnir
2: Úlfur Úlfur
1: Jóhanna Guðrún
2: Ragga Gísla
1: DJ Muscle Boy
2: St. Pete
1: Sverri Bergmann
2: og leynigestir
1: Akureyra Völlur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
3: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
6: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Eldvarnarhurðir. Ídex.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.

0: Jón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Time to laugh.
8: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
9: Something like that, yeah.

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðir sæti strax. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
3: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.
6: Ertu á Akureyri helgina? Kíktu í heita pott á sánu. Fjöruböðin Haugnesi.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Exit 977.

0: Þetta er Exit 977.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Bóli og appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.
8: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin. Á 5 stöðum. Sparró. Alltaf ferskt. Allan sólarhringin.
9: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
10: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Exit 977.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Alpensa flugvöllur. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjöt Company. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Sýn Plus í ágúst.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
2: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

0: 977 Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna

0: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Helgin plönu. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slip.

0: og 145 punkta skoðun.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Joy, gerið ykkur klár!
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til Proteus. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Sjáumst aftur.
9: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
10: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala tix.is.
3: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
0: X977 Öðruvísi útvarp.

0: Ég að drepast og þreyt eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
1: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara man ekki alveg hvar hann
0: Finnur ekki bílinn?
1: Nei, sko, ég heyrðu við komumst heim slaka á.
0: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
0: Caprison Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Innipúkin í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
3: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
4: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
7: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Þetta er Exit 977. Nú er tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar ég 182, Smáralind, epli.is.
1: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
2: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
4: Lifandi tónlist! Kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
5: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
6: Notaðir.is, skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.